0: وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
1: അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ആയത്താണ് മോള് ഓതേണ്ടത്.

0: يمكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: ഹെറമൈൻ ലൈഫ് സമാപിക്കുന്നു.
2: പീസ് റേഡിയോ, ട്യൂൺ ടു റിയാലിറ്റി.